0: صباح النور.
1: صباح الخير
2: غالب. بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا.
1: ايوه
2: سامعين؟
0: الربيع دخل بيتنا.
2: ايه ده اللي بتشتغلي يا عنايه؟
3: ده هديه الهدى.
1: كل حاجه الهدى؟ مفيش حد في البيت ده غير هدى.

0: معاك.
1: حاجة ايه؟ حاجة تاكلي؟
0: اكل ايه؟
1: امال عايزة ايه؟
0: عايزة اخ، عايزة فني، عايزة بوتك، مش عارفة ليه.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.